الناس اتغيرت، ما بقاش فيه الامان والرحمه اتبخرت. غير الزمان والناس اتغيرت،